0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radio 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.